0: 双方第一球各自站位，两队一垒的成功率对比都是非常出色的发挥。瑞士队这边的话呢，效率非常高，97%。
1: Vi har lite plats.
2: Kalla.
1: Okej, linje.
2: Kalla. 8-4. Kalla.
1: Kalla.
3: Det
1: kan
2: hålla igång ögon. Kall.
1: Kall. Gå, gå, gå, gå. Upp på linan.
2: Upp på linan.
1: Upp på linan. Upp på linan. Upp på linan. Upp på linan. Janet, lite till. Lite till. Lite till.
2: Snyggt.
3: Bra. 14-8.
0: 还是露出来的，露出来一点点。正常的布局，边区投进一个。
1: Bara 12 i målan.
3: Imbralino.
1: Bara 12.
3: Imbralino.
1: Mega fel plats. Är ni väl gott?
3: Immer noch fel plats.
1: Länge, ja.
3: Väl länge, kom ett mot
1: fisk. Fest.
3: Kom där, Musina, kom. Immer noch gör, kom.
1: Fest, kom.
3: Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Snabbit, snabbit, snabbit.
2: Ja, super. Super.
4: 天区进营，哎，这个球旋的线路非常好。
0: 嗯。
2: Vilket?
1: Ja. Håll ut lite. Ja,
2: det är
1: jag. Okej. Okej.
2: Vi är ner mot egen just nu.
1: Risk överkant.
2: Ja, ner mot egen.
1: Vi är dutt just nu.
3: Ja, wow.
1: Nej, den sitter lite nu, Anna.
2: Men vi har håller om. Vi sitter emellan.
4: Det är偏小.
1: Vi sitter mycket. Två
4: har vi på vägen.
0: 双站位，
2: 啊 ，sorry，
3: 没招，
4: 位置不太好，
0: 对。
1: Det är samma is som du har.
2: Ja, jag vet inte, så det är så svårt också för.
3: Jag finner inte super.
1: Hoppa! Nej, nej, jag är inte redo.
2: Så vet jag bara, jag vill inte gå där för det är en dragning.
4: 两个垒四之间的成功率73%和75%。还是有些正，
0: 对，
4: 这点继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲，效果完成都不好。
2: Kom och gå lugnare.
1: Betydligt nära. Mer plats. Bra linje.
2: Vi
1: är väldigt nära. Vi är
2: wide.
1: Nej.
2: Vi är väldigt nära.
1: Vi är 12 just nu.
2: På väg ner.
1: Vi är bite snart.
2: Ja, bara sitta höjd. Bite lina. Räcker.
1: Ja,
2: bara sitta höjd. Bara sitta höjd. Snyggt.
1: Bra
2: fattig. Jättebra. Bra. Snyggt. Bra. Bra.
0: Bra. Bra. Bra. Bra.
4: Bra. Bra. Bra.
2: Bra.
4: Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra.
2: Bra. Bra.
1: Bra.
4: 又差一点，
0: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
4: 是的。瑞典继续补位。
1: Bra linje.
2: Bra för mig.
1: Ja,
2: okej.
1: Bra linje. Det är vidare spår.
2: Kort
1: linje. Aldrig kall. Bra linje.
2: Kort hake.
1: Håll ner sopen. Håll ner sopen.
2: Inte kall.
1: Inte kall. Håll ner sopen.
2: Kort hake. Tre.
1: Perfekt linje. Upp till linan. Nu kan du dra den.
2: Dra den. Måste gå.
1: Ja.
2: Måste, måste, måste.
1: Gärna.
0: Gärna. Gå, gå, gå, gå.
1: Perfekt.
2: Grint, Sara. Grint igen.
4: Det är bra.
0: 这就是有意的稍微偏左一点是吧
4: 对

0: vi stjäla, eller så får vi har hammaren.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ja. Sätter vi dubbel så är det ändå...
2: Jag gillar det.
1: Hur gillar Anna? Var det bra?
2: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
0: Nej, det gillar inte.
2: Nej.
1: Jag
3: bara, det känns enklare. Gillar du en... Sen så kör jag det här. Det
2: är max.
3: Tjär, vad det är.
1: Jag skulle
2: kunna tänka mig
1: något sånt. Hennes var
0: 10-7. 10,5.
4: 刚才这个球是哈塞伯格自己量的自己出手的点啊。
3: 嗯。因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。
4: 嗯。
1: 啊？对啊。我觉得他不会做什么。10-2
3: 最后一次击打。
0: 10-2
3: 他这个甩有些薄啊。
4: 回转一下。
3: 对，其实还是边区的这个霜啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
4: 嗯，这个球可不能失误了。
3: 是，
4: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
3: 对。
4: 嗯，可以。
3: 嗯，好，两分，比赛再次打平。
4: 再次打平，5-5，而瑞典队是占优的，因为他们拥有第十局的后手。
3: 是。
4: 第十局比赛，
3: 第十局5-5打平，巅峰对决，
4: 是巅峰对决，但是今天双方的这个比赛场上的表现啊，还成功率上算不得巅峰，
3: 是的，起伏还是比较大。
4: 对，大赛无好局啊，决赛无好局。
3: 嗯，站位。瑞典投赢。这个力量也够小啊，三区补位。
1: Tycker inte du var långt ifrån där att kicka?
3: Nej, det här kulet i站位 的确是有点不太应该。
4: 嗯，
3: 因为多一个站位就是给对手多一个线路，
4: 对，
3: 去做一个掩护。
5: Är så rätt vit här i spetsen bara så. Jag ser galen nu. Gal, kom, gal, skar och kom. Linja. Selina.
3: 嗯、这个站位相对来讲比较近。选定。
0: 拉里尼。
1: 拉里尼。
0: 拉里尼。
2: 4。
0: Helt er.
1: Det är riktigt kom in.
0: Du inte bromsa sig hit tycker jag.
2: Tycker
0: det
2: känns bra.
0: Jag tycker det ser ut som att bromsa sig hit.
1: Bra linje!
0: Jag har 14-4. Bra linje! Helt er!
1: Kala då!